பய ஹையாலல் ஃபல மேலோக்கி லோலோங்க அமுபகம் மேலோக்கி லோலோங்க தலா கமனாங்க பக்காலை தோங்கே மசம்பாயாங் பக்காலை தோங்கே துணை கமலக்சனாக சோழஞ்ச தப்பி டேன செடேப்பா நாசங்கலே நம்ம சொல்லங் நாசங்கலே நம்ம தப்ப தப்பி டேன சம்பாயாங் அத்தமத்தப்பன் ஃபல்லா சுபஹானஹு வதஆல இது டி பர்த்தஞாக்கன் ஜமா இன்ஷா அல்லாஹ் டி ரஹ்மாத்தி டான் முலியாக்கன் ஒலி அல்லாஹ் சுபஹானஹு வதஆல குரல் லப்பி பா சராத்து டோப்புலோ அத்தம்புகன் நலப்போ மாக்குன்றை Sikira-kira okko ni ro newaki si wada-wada pangala ta'ala. Aga na podaki pangala ta'ala alastu bi rabbikum. Iye pa, di pa to jaji. Nape saratu do pulo at ampungan na indota. Natanay ki pangala ta'ala alastu bi rabbikum. Kamuku je melo masompa. Mangaki mo kagaya puan mudega ang kapuan sa ngadi na ya. Aga na sa tongke jaji lebo na lina tanpa tarkasiwali. Islam ataupun non-Islam. Kalu bala syahidana iye puang. Degaga puang detogago sewa sangadin na ini mi puang degaga usom pasangadin na ini puang sehingga na palahirang ipa po Allah Subhanahu wa taala ya makada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun majapun na de lain sangadin na ira pengala taala na pancaji bangsa jinge na ni na pancaji bangsa tawe akata sikira-kira melo mi pada angka ki darari masom palori po Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kali ingat panggil itu no masigi eh. Bayangkan pak keutamaan narkotolo ke masigi eh. Sedimi ajet ajet kena telayaka lolong apalang. Iye. Ajet kirita yaka tolo ke mabir jamanya. Lolo eh patah lolo dosa tata sidi. Mako tu kanjana. Jadi kau mil kata umil kada eh milo kaya usas dosa aku minta lolo tada nada natutu eh ajet kirita tulitaka. Siwali ni. Iye kau milo ki amal atutu talolong ajet kena tanah bawah. Canda-canda. Atau matapan of Allah Subhanahu wa taala jamaah yang insyaallah dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan Pak, maka da iro akatan of Allah Subhanahu wa taala nang ina pancajiki di lisan adinna nakelor ki padang kemasum pelori of Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan melalui Isra wal Mi'raj ini Pak, angka kitu pada matuni di lawas kasiwia masigi. Namun mudah-mudahan ilalanna ia kegiatan ini bukan sekadar kegiatan rutinitas kita semata. Neki akata meloki bukan ketongeng irna puade pacaramai. Meloki pigau irong kira puade pacaramai. Insyaallah oleh-oleh untuk bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Terakhir beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan 3 bulan yang lalu, kami dikasih ijazah oleh guru kami itu dari Jawa Mojokerto. Beliau hadir di rumah kami. Apa makukui Pak E, termasuk saya itu pakai, masih pakai masker. Ya ko joka kak. Tapa menyambat tuan ya sading. Maka dia guruta nigi-nigi topun nai melo ma masker gaib. Dan alhamdulillah itu kami amalkan selama COVID. Maka dia dari guruta ya ko lokko selai bola muna si kira-kira akamalakangi bacai salamun qawla min rabbir rahim wika arwa iya tahan nafas salamun qawla min rabbir napa iwarrunga loko limata napa isapurunga insyaallah tanna podo Allah Subhanahu wa taala baraka nirna baca apa de nakanaki iya satu. Yang kedua de namarigaga to sipallabang ilalana si dirwaya angka nang kewattu ia telah sahaba Abu Darda. Ia rupa Abu Darda nanri api bolana. Walhasil irnang itu nanri api bolana tapo kadegatane aku bolana muru. Tapo angkai takongkai tau nangi erosi diburani lari lopodan. Maka Abu Darda nanri api bolamu. Aga nasang sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Abu Darda. Ade de umat tapa aku tu agak itu. Jadi de nama tapa angka si pemo sahabat na sidi, angka si sidi lapo burane lari lo podange. Abu Darda, lokka ku mite bolamu sija nanre api bolamu. Capuni aga na sahabat Abu Darda pa ai de. Yeah. Tetap yakin aga na podange nange iro to due pa esto lo mang lo podange. De na mungkin Nabi ta sallallahu alaihi wasallam berdusta dari apa yang dia ungkapkan. De na mungkin